0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

ljubavi puna i napola gladna, nije zbog rime i nije iz vica, i ja sam tada jeo ko ptica.

ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli lete oborim pogled na kotlete.

Evo još jednu vijest koju donosi Istra 24. Zoran Angelski piše o tome nastavno na onu presicu kad je prije par dana najavljen program Adventa. Održana je takozvana presica za smanjenje štete di Advent. Zašto ga se već sad najavljuje? Valjda nema ništa pametno za reći. Ko da nema nikakvih problema u gradu. Ko da na izborima biramo promotere koncertne. Dakle, najavljen je Advent u Puli, a u stvari glavna zvijezda pres konferencije bio je Momčilo Bajagić Bajaga, koji će Puljane, to jest Puležanke i Puležane, zabavljati za doček nove godine.

Dakle, imamo Bajaga 65, ostali 75, to je 130, sve skupa 140, znači razglasi i svo popratni troškovi te manifestacije će biti 10.000 eura. Nemoguće, dakle, opet nešto ima ta matematika, ali dobro. Bitno je da se ljudi zabavljaju.

0: Jebote, da bi živio 100 godina, a najbolji dan bi bio sutra. Veličita.
1: Ovo je Radio Rojc na 87.

Ni kapitalizam nisu rješenje. Došla su vremena da se mora smisliti potpuno novi civilizacijski sistem. Ali tu staje naše razmišljanje.

Šala malo, ipak ću ja biti s vama sve do podne. Zdravo ljudi, Ana je s vama danas. Kao i klas, ono, koji svaki dan najavit ćemo brdo događanje, ima ih mali milion u idućih, ono, recimo 8 dana. Nastavit ćemo slušati brdo dobre glazbe. Uživajte, pa se čujemo malo kasnije.

No, Profit Recordings nastavlja s organizacijom koncerata večeras 2. listopada u 21 sat i 30 minuta u Haklabu Monte Paradiza. Sadržava koncert litavskog benda Weird Ugly Fish, koji sviraju mix free jazza, kraut roka, punk roka, drona i ambientale. Upad je 5 €.

A kao i svakog petka, tako i ovog petka u kafe baru Čirkolo 17 u zajednici Italijana Pula se održava Jazz Night od 22 sata. Večeras nastupa kvartet u sastavu Branko Stirpin, Andreja Rojnić, Nenad Mirt i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Stiglo me vrime, dragon sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, korač!
2: Ja klarinet, predlažem.
3: Bravo!
4: Ja,

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM,
3: www.radio.royc.eu.

Iduće subote 10. listopada od 21 sat u Monte Paradizu sadržava koncert, punk koncert naravno. Iz Grčke stiže post-punk band Chain Cult, a podržat će ih i domaći dark punk band Koridor.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

Slušali smo Pontiac, postoje tako neki bendovi koji sa svojim imenom prosto opišu muziku koju sviraju. Nastavljamo dalje, sad idemo do Poljske, MAW ili MAV, album iz 25. The Humble Collapse. Prva stvar koju ćemo čuti od njih, Black Box, druga Nuisance Ground i treća Reci. MAV, poljski band, Humble Collapse, album iz 25.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: To mal band iz Poljske, ponavljam ovo zbog tog njihovog imena, ako budete tražili da znate o kome se radi. Nastavljamo dalje, idemo do Chicaga, We Killed the Lion, album iz 22. Boogie Shoe Blues. Sjajan album u tom žanru. Čućemo tri stvari, prva Final Stand, druga Come On Get Down i treća Rocket. We Killed the Lion.

Slušali smo We Killed Lion, album iz 22. Boogie Shoe Blues. Sad idemo do Novog Zelanda. Projekat Cairo Knife Fight, album iz 2017. Seven. Čućemo od njih četiri stvari, pošto su kratke i zanimljive. Prva Nine, druga Six, treća Four i četvrta Seven. Cairo Knife Fight.

Bili su to Condors in the System, album iz 2015. Lose It All Volume 1. Sad idemo do Španije, La Cadena Psych Jam Band, album iz 2018. Hope. Ima tu nešto malo Alice in Chains, ali pristojno. Prva stvar Going Home, druga Guilty Part 1 i treća Guilty Part 2. A da ovo izgovaram pravilno, La Cadena Psych Jam Band. Album iz 2018. Hope.

0: malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Lakadena, Saik, Jam Band, album iz 2018. Hope. Istigli smo do kraja, slušat ćemo John Lurija, njegov projekat Marvin Pontiac, jako interesantan album pod nazivom Greatest Hits as the Legendary Marvin Pontiac iz 99. Čućemo više stvari, prva Small Car, druga Now I'm Happy, treća Power, četvrta Running Around, peta Pancake, šesta Bring Me Rocks i tako dalje. Znači, John Lurie, album Greatest Hits as the Legendary Marvin Pontiac, album iz 99. Ako mene pitate, ovo je sjajna muzika.

0: Bio je to John Lurie, znači iz benda The Lounge Lizard, a ja znate ga iz nekih Jarmušovih filmova. Kako god, ovaj njegov album Greatest Hits as a Legendary Marvin Pontiac iz 99. Do sledećeg slušanja, pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: ideal je voće, ideal je voće, jednak dani, nikad neće, jednak dani, rom, opa, opa.
1: Pravda, jač ravda, jača ravda, jača nego sila. Ispunjenje plana, ravda, jača nego sila. Moji narode, moji narode, desko.
2: Stići će u dan, pre dana kad je pošao.
0: Ljudma, opomen, opomen, mena.
3: Skoro će biti sve.
0: Ideal je u nas. Ideal je u
2: nas. Rošio se misle ono što se neće mi raditi. Ono što se neće mi raditi. Ono što se neće mi raditi.
4: Poć, poć, šušu.